0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
5: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи

0: електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Јаков Јазиновиќ, на место мом.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро се најдовме во последниот работен ден од оваа недела. Денот кога се изгледа малку полесно, повесело и понадежно. Петок е ден за мали задоволства, за затворење на обврските, но и за големи планови. Ден кога викендот ни тропа на врата, ние со насмевка го пречекуваме, се забележува, нели? Утрото секако го започнуваме со свежа музика, инспиративни теми и утринска доза енергија. Си правиме друштво и денес до пладне овде на Бубамара, а заедно со вас се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
3: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Петок 14 август, парни валја ги слушавме до сега, петок е песната. Не знаеме што точно планирате за викендот, ама едно е сигурно, петокот има една поинаква енергија. Ова е 226-тиот ден од годината, ни остануваат уште 139 дена до крајот на 2026-та, летот официално има уште 40 дена. Но денес не мислиме толку на бројки, денес мислиме како успешно да го завршиме овој ден и како на најдобар можен начин да го поминеме викендот. Така што ако веќе сте во автомобил, подзаселете го радијето, но возете внимателно. Ако сте на работа, дајте се од себе, ако сте на одмор, продолжете да уживате. Петок е и денот до прва почнува. Со тебе, поубав е денот. Да го слушнеме и Владко Лозановски на Бубамара. Мара.

со песна со Бубамара поубав е денот, но и поподготвени сте дефинитивно. Додека го пиете своето утринско кафе, веднаш информацијата дека петокот не носи промиливо облачно време со сончеви периоди, а ќе дува слаб думерен северен ветер. Во текот на попладнето атмосферата ќе биде понестабилна, па наместа се очекува порен дошти грмежи, а локални услови за краткотрајно невреме со засилен ветер, порен дошти и можна појава на град. Затоа ако денес планирате патување, излет или некоја попладневна активност на отворено, добро е да го имате ова во предвид. А во Скопје денес метеоролозите ни најавија сончево време со мала домерен облачност и слаб домерен северен ветер. Ние секако продолжуваме со песна Петок е, ама да слушнаме понеделнички од Дарко Грозановски и Игор Чампасов.

Љубајна и Фолтин ги слушавме досега со хитот Врати ми ја тишината и еве неколку интересни настани поврзани со Фолтин и со Битола. Денеска и утре Битола за прв пат има фестивал посветен на традиционалната чалгиска музика, битолски чалгиски денови, дел од програмата на битолското културно лето Битфест. Фестивалот започнува токму денеска, 14 август, ќе настапуваат Тајфата, Филип Шурбевски, Екзија квартет, Мирак Чалги, Димитар Андоновски и Бојан Стојков. А утре, 15 август, повторно во старата чаршија свој настап ќе имаат Тајфата, Љубојна и битолскиот чалгиски оркестар. Два дена музика, два дена традиција и битолски мерак. Во следните минути се подсетуваме на Души 2 од Димитар Андоновски.

петок со Бугамара, петок со најубавите песни, но и со сите актуелности и важни информации. Пошто е значаен уште овој ден? Денес, 14 август, започнува Богородичниот пост, кој трае точно две недели, завршува на 28 август, односно на големиот христијански празник, Успение на Пресвета Богородица. И покрај тоа што е најкраток од четирите големи годишни пости, тој важи за еден од најстрогите постови во православниот календар. И кога сме веќе кај Богородица, 28 август, петок, Успение на Пресвета Богородица е наработен ден за граѓаните од православна вероисповед, со што месецов имаме уште еден продолжен викенд. И токму тој поточно на 29 август концерт во Охрид ќе има Нина Бадрич, која слушаме во следните минути на Бубамара. Мара.

0: Уметна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Едвече

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Путујемо лепи сол на Бубамара, петок е, викендот е пред нас, а за многумина тоа значи и патување. Така што ако денес трнувате на пат, проверите го автомобилот, одморете се, возете внимателно и слушајте Бубамара. Тука сме за вас. Викендот е пред нас, нека започне убаво и безбедно. Кога сме кај патувањата? Еве уште една. Путујем. Магазин на Бубамара.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

поучна од Архангел во утринската програма на Боба Мара. Петок е и се е полесно патен лето, 55 ден од ова лето 2026. И добрата веста дека имаме уште 40 летни денови до новата сезона, односно до есента. Сонцето утрово низгра во 5 часот 40 минути, ке зајде во 19 часот 36 минути. Навистина имаме доста часови за уживање овој петок. Дозволите си да уживате во него и да го забележите како уште еден прекрасен ден. Во следните минути, Владо Јановски со хитот «Прекрасен ден».

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
5: Радио Бум.

0: последна.
1: Драган Карамфиловски, бојс на Буба Мара, додека уживаме во овој убав петочен ритам, да ги поздравиме и возачите кои што се заедно со нас и неколку важни информации. Магистралниот пас Румица граничен премин Новосел од Полнопке е во прекин во двата правца поради сообраќена незгода. Инаку сообраќајот на државните патишта се одува непречено по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, слушајте Буба Мара, тука сме за вас на секаде, преку радио Бубамара.мк.

За неполни 24 часа многу пожари кај нас, меѓутоа и во регионот. По повеќе од 24 часовна битка за спас на селото Лузнани, кое се наоѓа на границата меѓу општините Могила и Прилеп, Нокеска е локализиран голем пожар што се закануваше да ги зафати куќите. 85% од пожарот е локализиран. А во туристичките места во регионот, во голем пожар што го зафати вчера вечер Омиш, Хрватска, повредени се 36 лица, 14 се хоспитализирани, а 7 се борат за живот. Ситуацијата на Халкидики се подобри по големиот шумски пожар во Сивири. Властите извршија евакуација од плажата во Сивири, беа евакуирани повеќе од 300 луѓе. Министерството за надворешни работи објави броеви за македонските граѓани кои што се во Грција имаат потреба од помош, можете да проверите на mvr.gov.mk.

Тибо не го слушавме до сега на Бубамара по неколку жешки августовски денови. Времето и денес се станува топло, но атмосферата нема да биде целосно стабилна. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, температурите ќе се искачат високо, а во делови од земјата се очекуваат порен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура низ Македонија ќе достигне до 35 степени Целзиусови.

Сиеста, Владко Стефановски на 20 минути до 9 часот, петок и празнично со Бубамара, да, денеска, 14 август, православните христијани го слават празникот Светите седум мачиници Макавеи, со што започнува Богородичниот пост, кој што ќе трае до 28 август. Инаку според народните верувања, овој ден е тежок празник, не се работи и според него се прогнозирало времето за цела година.

0: претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднаш.
2: Прва платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте преми по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуваја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
8: Бубамара, мерна станица, 102.02.

14. август, петок, лето 2026. Летни хитови на Буба Марам. Летото со себе носи на вистина многу убави моменти, одмори, патувања, дружења, долги вечери, спомени кои сакаме да ги пометиме. Но летото носи моменти кои не подсетуваат колку многу треба да бидеме внимателни. Само во изминатите 24 часа пожарите повторно беа сериозна опасност и кај нас и во регионот. Затоа и денес, додека уживаме во летниот ден, пред се да бидеме внимателни, грижете се за себе, за своите најблиски и секако и за природата.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Поради изголемениот број на регистрирани случаи на западно-нилска треска, Обштина Газибаба во координација со Центарот за јавно здравје преземе на времени засилени превентивни мерки за заштита на здравјето на граѓаните, објави градоначалникот на Обштина Газибаба Бован Степковски. Досна синоќа опасноста за куќите во Лознани и во Новоселани е надмината под тешката битка на пожарникарите со огнот. Има и повредено лице, се гасеше на 40 на места. Командантот на битолските пожарникари се сомнева дека повеќето жаришта во регионот биле намерно предизвикани. Утрово се активни 6 пожари, 3 се под контрола. Состојбата со пожарот на Халкидики синоќа била подобрена, по морски пат било евакуирано 481 лице. Сивири е целосно евакуирано, а според информациите уште не е дозволено никој да се врати во градот. Вопреки не се обраќаат во поширокиот регион. Оние кои не го напуштале Сивири по копнен пат биле евакуирани од плажа, земајќи ги со себе само основните неопходни работи. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ке дува слаб думерен ветер од северен правец. Попладне ќе има локална нестабилност со порен дожд, грмежи и наместа услови за краткотрајно невреме со силен ветер и појава на град. Дневната температура ќе биде во интервал од 28 до 34 степени. Во Скопје денес сончево со мала думерена облачност, ке дува слаб думерен ветер од северен правец и максимална температура до 33 степени. Хит.

ови 60 минути пред нас ги отворивме со Жико Оксимовича, 9 часот 12 минути, се ближи новата учебна година, но и академска. Идните бруцаши ќе може да аплицираат за 8851 место на Универзитетот Свети Кирил и Методи во академската 2026-2027 година. Првиот рок за пријавување на 18 и 19 август, а учебната година на 23 факултети на Универзитетот ќе започне на 1 октомври. Конечната ранглиста ќе биде објавена на 27 август, а запишувањето на примените кандидати ќе биде на 3 и 4 септември.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

12, ова на 22 минути по означувањето на 9 часот на вашето омилено радио, Радио Бломара. И како сте питочно, релаксирани или изуморени, се подготвувате за викенд, го пиете своето утренско кафе, може би вежбате или пакувате куфери. Со Бубамара верувам дека се е подобро и поорганизирано, а како викенд не очекува кога е времето во прашање. Викендот најавува сончево време со мало домерен облачност, ке доба слаб домерен ветер од источен правец и максимална температура до...

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1958-та на денешен ден почина мајката на Елвис Присли. На незиниот погреб два дена подоцна, повеќе од 500 полицајци беа во служба да ја задржат публиката подалеку од церемонијата кои беа дојдени да одадат почет. 1965-та, Сони и Шер се искачија на првата позиција во Америка со I Got You Babe. На врвот се задржаа 3 недели.

1970-та на денешен ден стартуваше тридневниот британски Йоркширк фолк, блус и джез фестивал. На истиот настапија голем број на звезди од тоа време, како Атоми Крустер, The Kings, Елтон Джон, Мунго Джери и групата Yes. Влезниците за фестивалот чинеа 3 фунти. 2006-та на денешен ден, Бој Джордж беше виден како ги мете улиците во Њујорк како дел од петдневната казна со општествена работа. Поранешниот водач на Culture Club беше пренесен во заградена област по само 30 минути, бидејќи беше опколен од медиумите. 45-годишниот пејач беше прогласен за виновен поради трошење на полициско време на почетокот на 2006-та и му се закануваше казна затвор доколку не извршеше судски наложената пресуда. 1961-та родена на денешен ден е Сара Брайтман, актерка и пејачка. Еве со Андреа Бочели и дуетот на темата Time to Say Goodbye.

1985-та на денешен ден, 14 август. Майкл Джексон на аукција ги нададе Јоко Оно и Пол Маккартни за да го добие ATV музичкиот каталог. За сума од 47,5 милиони долари, тој се здоби со правата за преку 250 песни напишани од Ленон и Маккартни. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 14 август 1993-та, Фреди Мекјури го забележа неговиот прв британски броеден соло сингл, откако песната Living on My Own се искачи на првата позиција. Песната беше дел од неговиот соло албум Mr. Bad Guy, издаден во 1985-та, и ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Wake Up од Алкалој.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
0: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Надета Левска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, пацио на НАУ, завод и музеи. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
3: Диши длабоко. Радио.

Подсетување на Влада Јаневски и темата Компас, песна од 96-та година од албумот Далеко е небата. Пред спортските вести во 10 овде информација за сите љубители на филмот, 17-тото издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс годинава ќе се одржи под мотото Само сонот е стварност од 20 до 27 август во Скопје и во пат на повеќе локации како Куршумлијан, Музеот на Македонија, Сулијан, Лабораториум и Албанскиот театар. А што е следно овде на Бубамара до 10 ги слушаме Питер Граша, веднаш пота и Јелена Розга.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дац, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Македонија ја официјално влезе во трката за организација на едно од најголемите ракометни надпреварувања откако ракометната федерација на Македонија заедно со федерациите на Србија и Словенија поднесе заедничка кандидатура за домакин на машкото европско првенство во 2034 година. Србија, Македонија и Словенија во кандидатурата ќе ги понудат расположливите спортски сали, хотелските капацитети и останатата инфраструктура неопходна за организација на едно европско првенство. Новак Джокович го дозна противникот против кого ќе го почне настапот на Мастерсот во Синсинати, а тоа ќе биде Тиаго Аугустин Тиранте, моментално 65-тиот тенисер на АТП листата. Средбата меѓу Джокович и Тиранте треба да се одигра во сабота навечер или во ноќта меѓу сабота и недела по македонско време.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

кој тоа работи во друштво на Лубомара, веќе 10 часот 9 минути. Што е нешто петочно сакате да го слушате? Дали имате некоја песна која што би сакале да чуете токму денеска во нарините 120 минути? Тука сме за вас. А нас мислите веќе ни се кон викендот. Сабота ни дала пред нас и две цели страници за ништо што можеме да го наричаме живот без аларма. И што планирате? Ке патувате, ке бидете дома, ке се гледате со пријатели или ке правите нешто што ритко си го дозволувате. Што и да правите, нека биде во друштво на Бубамара. Така и повесело.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна лотарија.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам страфни.
1: Од што, ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

верувам уживате во овој прекрасен петочен ритам на радио. Буба Мара ви прави друштво секако. И ако се прашувате зошто петок има некоја посебна енергија, не е само до нас, не е само до кафето и можеби не е само затоа што вечерва нема аларм за утре, барем за повеќето. Истражувањата на вистина покажуваат дека луѓето се чувствуваат подобро во петок. Во едно големо американско истражување со околу 340.000 испитаници, научниците го следеле расположението во различни денови од неделата и што откриле. Подобро расположение во петок и во текот на викендот, повеќе време со луѓето што ги сакаме, кафе без брзање, излегување, патување, море, планина, езеро или едноставно ден во кој никој не ни вели ајде побрзо, ајде сега ова, ајде сега направи она и така натака. Имајте прекрасен петок.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
8: Bubamara on the air.

како музички, така и информативно се трудиме да го држиме одличното питос на расположение. Меѓутоа, апокалиптични сцени се шират на социјалните мрежи од страшниот пожар во Хрватска, кај и кај брежниот град Умиш. Огнената стихија од планините беснела цела ног кон градовите, пожарникарите спасувале куќа по куќа, а има и голем број изгорени и повредени кои што се борат за живот. Патот од Умиш во насока кон Макарска е затворен, возилата се пренасочуваат, а според информациите од утринава ситуацијата на терен утрово била за нијанса помирна од Мокеска, но уште не е близко до локализација на пожарот кој сега стигнало до Умиш до други градови. На сите кои што се погодени од пожарите, секако им испраќаме поддршка, ние продолжуваме со вас и со музика, затоа што и во вакви денови е важно да бидеме информирани, но и да останеме заедно.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: најчесто победува тој што не го сваќаат сериозно. Еразмо Ротердамски. Не се исплатува да ги молиш боговите за она што можеш да го постигнеш и сам. Епикур.
1: Бисери на мудроста.

Хрватска информативно се силиме во Грција. Грчката противпожарна служба и денес останува во состојба на готовност поради очекуваното зголемување на ветровите напладне. На Халкидики властите соопштија дека противпожарните единици ги гаснат расфрланите точки што се уште горат и спречуваат нови разгорувања од пожарот што е избувна вчера попладне. До овој момент вкупно 5 македонски семејства побарале помош или асистенција при евакуација од подрачјата зафатени со пожарите во Грција, според информациите од дипломатско-конзуларното представништво во Солун, информираат од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.

многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубамара.

веќе 11 часот 26 минути, кога се актуалните информации во прашање, гостиварци во очекување на веста дека водата од водоводот е безбедна за пиење. Последните анализи покажале значително подобрување на микробиолошките параметри. Денеска Агенцијата за храна и ветеринарство официјално треба да соопшти дали ке ауке на забраната, но надлежните апелираат да не се брза со незиното конзумирање додека не се добие зелено светло од институциите. Закажана е пресконференција на кризниот штаб во 14 часот во Гостивар.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

време е овде да ве поздравам, да ви посакам убав остаток од овој ден и уште поубав викенд исполнет со убави и безгрешни моменти. Бидете ми поздравени, секако продолжите годинат со Бубамара и се слушаме на рано наутро во понеделник по 7 часот. Секој добро. Чао, чао.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Вчерашниот ден беше најтежок во оваа сезона на пожари од аспект на загрозаност на населени места, бидејќи имавме два алармантни пожари, изјави Стојан Чајгелов, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. Речиси 200 луѓе, вклучувајќи и деца, се спасани од морето Нокеска откако избегале од катастрофалниот пожар кај хрватскиот град Омиш. Тие се засолниле во водата или на пловилата откако огнот се доближил до брегот, објавија хрватските медиуми. Поради големиот пожар во Севири на првиот крак на Халкидики, туристите, но и жителите на малото грчко примарско место ноќта поминаа во привремен престој по евакуацијата и по купно и по море, а иако ситуацијата утрово е значително подобрена, пожарот е ставен под контрола и има само мали расфрлани жаришта, сепак патот до Севири останува затворен и не е дозволен пристап. Црна Гора и Украина активно договараат датум за посетата на украинскиот претседател Зеленски откако таа беше откажана лани во последен момент. Зеленски беше во Белград минатата недела. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, ке дува слаб думерен ветер од северен правец. Попладне ке има локална нестабилност со порен дожд, грмежи и наместа услови за краткотрено невреме со силен ветер и појава на град. Максималната температура ќе биде во интервал од 28 до 34 степени. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, ке дува слаб думерен ветер од северен правец и максимална температура до 33 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
6: Не можам страфање.
5: Од што? Ајколи, медузи?
6: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
5: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
7: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
8: Деши длабоко.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
3: Најромантичната музичка вечер на летото, Flowers Symphony, настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, пацио на НАУ, завод и музеи. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
4: 105.2, О2, кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и поваре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Бубамара on the air.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао.
2: Сметка?
1: Да.
2: Веднаш.
3: Прва платежна картичка за деца.
4: Халкбанк. Важни се децата.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
0: Радио Бубама.

0: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
3: Уфа, ме топла е да се бањаме. Не можам страфни.
4: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
4: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
7: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
8: 105.2 О2 Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: was just like a song when we were young.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
7: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, пацио на НАУ, завод и музеи. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
5: The next train will be leaving from platform 1.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
6: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Видија летната понуда уште денес.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
5: Диши длабоко. Радио. Убамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НАУ, Завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
7: Радио Бубамаа.

0: И најмудриот ум има уште многу да учи. Џорџ Сантајана. За мудреците нема зло, нема ни добро, се е љубов. Петар Дънов.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Албанија за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1958-та на денешен ден почина мајката на Елвис Присли. На незиниот погреб два дена подоцна, повеќе од 500 полицајци беа во служба да ја задржат публиката подалеку од церемонијата кои беа дојдени да одадат почет. 1965-та, Сони и Шер се искачија на првата позиција во Америка со I Got You Babe. На врвот се задржаа 3

1970-та на денешен ден стартуваше тридневниот британски Йоркширк фолк, блус и джез фестивал. На истиот настапија голем број на звезди од тоа време, како Atomic Rooster, The Kings, Elton John, Mungo Jerry и групата Yes. Влезниците за фестивалот чинеа 3 фунти. 2006-та на денешен ден, Бој Джордж беше виден како ги мете улиците во Њујорк како дел од петдневната казна со општествена работа. Поранешниот водач на Culture Club беше пренесен во заградена област по само 30 минути, бидејќи беше опколен од медиумите. 45 годишниот пејач беше прогласен за виновен поради трошење на полициско време на почетокот на 2006-та и му се закануваше казна затвор доколку не извршеше судски наложената пресуда. 1961-та родена на денешен ден е Сара Брайтман, актерка и пејачка. Евеа со Андреа Бочели и дуетот на темата Time to Say Goodbye.

1985-та на денешен ден, 14 август. Майкл Джексон на аукција ги нададе Јоко Оно и Пол Маккартни за да го добие ATV музичкиот каталог. За сума од 47,5 милиони долари, тој се здоби со правата за преку 250 песни напишани од Ленон и Маккартни. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 14 август 1993-та, Фреди Мекјури го забележа неговиот прв британски броеден соло сингл, откако песната Living on My Own се искачи на првата позиција. Песната беше дел од неговиот соло албум Mr. Bad Guy, издаден во 1985-та, и ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
5: Не можам страфни.
4: Од што, ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозите, многу често ме фаќаат.
4: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
6: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
7: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лоз од титаниум на државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
1: Чист воздух во етерот. 105.

0: Квалитетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Очитувај на публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живее и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, Платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.

Глупакот не го гледа дрвото исто како што го гледа мудрецот. Вилијам Блејк. Голема мудрост, големо страдање од Библијата. Најголемата мудрост е да го разликуваш доброто од злото. Сократ.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
6: Буба Мара on the air. Clap your hands everybody if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Најромантичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настапуваат Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, Хор Гортинија, гости Наде Талевска и Билјана Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, Пацио на НУ, Завод и музеј. Охрид, 18 август, Долни Сарај, почеток 21 часот.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Слушни го звукот на летото. На Бубамара.
1: Најубавото годишно време со најсаканото радио.
2: Радио.
0: Бубамара.
3: She's crazy like a fool.

0: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Очитувај на публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

0: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
1: Не можам страфни.
0: Од што, ајколи, медузи?
1: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
0: Знам како ти е, јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
2: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
3: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
4: Диши длабоко.

ближе, моја мала, приди ближе. Осетјаш ли како ми се коса диже? Приди ближе, моја мала, приди ближе. Осетјаш ли како ми се коса диже?

на свакоме си ти, на свакоме си ти. Пролеше за

0: Точно е, 24 часот.
1: Бубамара хит. Ана Петан, С тобом до звезда.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.